0: la go ngo dur ga lo lo lo lo ni go ni a la ye ro chu chu ba de u go nga sang ha le ke le go lang me e da go ni a la ngi sha da ri sha pa tu na go chu la le ku ron do ni re re go ni a la ye ndi ko go sang ga ha le ni go ta ro chu chu se ga che bu go ni A la nga a dhugun dhok dhug dhug me e da go chu tsig nyam uk sha pa tung e na go ni A la chu shi lem tun do ni dhug u dhug ngi ti ko gun dhug u sig dhug u ni ya ni
1: Ha ra go ye ya la yang ya la go zi A la ye dhug ur ga lu go ye lo lo yang lo di ya zi Hala ye nga chung ke go ye kor lo zo man da go zi Hala ye long se re go ye yeg shu go yong zi ke go zi Hala ta cho sa ye go ye kor ka yong di ta ya zi Hala ye nga nyong chun go ye rog zi ge yong man da go zi Haro ye tsir nyan mu go ye sha shu go yong zi ke go zi Hala ye cho sa ye go ye se shu go yong chi ta ya zi
0: Hala ye go la Ya la gu ye ye du ga Ngan da chana ga lo lo lo gu ye ye du ga Rama hari che mru rab dun gu ye ye du ga Nga sa ya tang sumu yur na gu ye ye du ga Tung mra gor kong ba su gu gu ye ye du ga Sa de chana chong gu wo lo gu ye ye du ga Sige nyay mo tang sumu sha na gu ye ye du ga Tung mra gor na wa tun gu gu ye ye du ga

0: yinzi hala ertaga khara go ye tongguz osar go chinzi hala erde khara go ye nyukguz onigir go yinzi hara eglan nyukka go ye koti zon khatru go yinzi hala etun kaya go ye bakguz onamo go zi hara yeng marchung go ye shuk yang tonda yinzi
1: Ya la ye la gung dugur ga lo lo lo lo di go la ye ngor ja dung ker khang na ng go ya khang che ji go som kre go go a so rang chi chi chung jo mu go la che so nya mu ye nga ke ga go cho khang dong chen ni ni do ta go ya chum pa dug ke lo ma jin go ala ya sa de chin so tig tung ong go ng din so yog nar zu che ge go ni ala ye la shan ban da ge go lo go chi tig nya mu go chung de ga go ni ala cho nang nar zu chi bu ni se da go ya chu dang chi de ge khren go yin go ni